שלהם יסיו. אני מתת קריפר פלו אנימה כקרם קבלה בנדיסיון כווה קוטטו כבקלרי תוצ'י מלצלק A través del cual programa Dios retrevata de bendición by Copernic Chutakrikachachar Wichlal Padre Tato Chilempela.